0: Cat's Eye og Animal. Det er gået op for mig, vi har slet ikke hørt noget Harry Styles i aften. Det skal vi selvfølgelig lige have rettet op på. Det gør vi om ganske få minutter med det nummer. Et nyt nummer, der hedder Dance No More. Men allerførst vil jeg lige spille den her for dig. Det er en dansk kunstner, hans navn det er I Am JJ. Han debuterede med denne her for nogle år siden. Den hedder Homer.
1: It was a casual morning, no frets over me. Bombs in the kitchen, bomb, so to speak. If I can be what I wanna be, you should know that bills in my pocket make the trees wanna grow. Tall, strong, whatever you like. It's a moonshine girl like Pepsi Sprite. Chewing gum on the poster wall, let me think. Warren Ellis made it, here you go, here's the link.

Three Doors Down her med Here Without You. Så skal vi hjem til Danmark. Vi skal have dansk popmusik anno 2025. Den her er fra Jona Blacksmith. Og der er dejlig sommerstemning i den her sang faktisk. Den hedder Yellow Bike.

0: natradio på B4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.